jow kena mandaw ki ya barloy duri yin pe beru kum president ni turi bo minu di pe beru kum vice president ni turi ministers ne turi beri tinuni kara dawe par ngoy na ko emidi de doni.